0: Ekainaren lautik amalaura, paseatu Donostian eta ezagutu Angelman sindromaren aldeko eskaparate solidarioen lehiaketa bagera antolatuta. Aukeratu zure eskaparate gogokoena eta sartu gure dendatan gastatzeko 50 euroko bono baten zozketan. Eta bozkatuen duen dendarentzat, ekainaren amalauko brindi solidario handirako bizarrera. Donostiako dendak itxaropenez jantzita daude errealitate hau ikusgai egiteko. Sartu bagera.eura, bozkatu eta lagundu aztarna usten.
1: Evita la música alta, gritos y ruidos molestos, especialmente en horarios nocturnos. Respeta el descanso de tus vecinos y haz que la convivencia suene bien. Onda Cero Euskadi, por la convivencia responsable.
2: Onda Cero San Sebastián.